0: yun zhilin ngang cair nung yung wu ra song chong xie jin yu la. Zha chim nung shimeng jie zhir zi kye gung tang ing gan shtan bub xie yu la. Zha chim nung rya kub jie zhir zi jia chim yin la rya xiong wu ding gul jie xie yu zhig yi yin. Zha chim la gung gar tang zha chim la su jung, zha chim la su sung, zha chim la song chong. Zha chim wye shur jie xia jie na nga su tan mung gan gan chai yin.
1: Tāna Bējīng jī tīsūlū jīgñi yīn.
2: Cuarmin uorgila lōngtīng jī tī tūg sārn jīr.
3: Nyāngku nāmba, chanāmbab dīmū yīn, dērāng nāf jērcīgā dāchīg bī cīb jī tāng, jērcīgā dābjī bī cīn yīr ngā, uorcīgā dābjī bī cīn yīr ngā yīlā gzalag bār yīlā. 제시티 스타트 대통령 산지 레슬라냐 브르가스시